Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

претензія. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

старшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година, і оживе добра слава, слава України!

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Втім, ще де живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол –

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

зберігти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печаллю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: нам без втрат, брат.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Таліга. Це буде так. В осінній день прозорий, прийдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання, наші душі зоре, щоб колосилось зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини, гострі і щасливі.
0: Радіо Байрактар.

0: Мій брате.
1: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Здоров, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня Лапі 300 повезли. Завтра на штурми піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

коли всі помремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо «Байрактар».
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не стирайся з пам'яті про

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
3: І то правда.
2: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
3: Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
3: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно, симпатична дівчина.
2: Так.
3: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
2: Так.
3: І ну, спілкування здається максимально природне.
2: Поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
3: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу, збочинці!
3: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
2: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
3: Кость, ну смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад.
3: Дивися, дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Ух, таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
2: Ой-ой-ой, мені колись фінішка так дарували.
3: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
3: Расті, а вони тут до чого?
2: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оце і продати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
3: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
2: Дуже смішно.
3: Слухай, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
3: Угу. Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то ці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
2: Саш, ну ти ж знаєш, що все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
3: Ну,
2: не
3: да.
2: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
3: Ну може. Ну але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
2: Так.
3: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
2: наприклад,
3: чат-бот в Телеграмі з поли ФСБшника.
2: Так.
3: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
2: Безкоштовно?
3: Безкоштовно.
2: Окей.
3: Все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua. Все.
2: Або, якщо відчуваєте щось неладне, і бачите, що дівчина як себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
3: Голосовим в Телеграм?
2: Ну, звісно ж. Не пиши ти її.

0: ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
1: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
0: Ну, мабуть, так. Да.
1: Да, будьте обережні.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбору.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна, две твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
12: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? Чи треба світло в темній далині?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
2: Що це таке?
1: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
2: Прям мільйон?
1: Ну да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм напевно треба вірити.
2: Непогано.
1: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
2: Так, на трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств: ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да, а чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин, mm-hmm, зокрема родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів кампанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
1: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як «Ветеран-гід». Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
2: Є така.
1: Непогано. Непогано. Що може цей гід, Костя?
2: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
1: Так.
2: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
1: Дуже цікаво.
2: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
1: Чи оце прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
2: Нюанси, звісно,
1: багато
2: є.
1: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
2: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися і впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
1: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромитися питати, не соромитися звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортиллею з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Незважаючи на те, що була складна ніч і Рашка знову обстрілювала українські міста, ми маємо продовжувати робити свою справу. І наша головна справа – це бути вірним своєму народові. Да. І знати, і використовувати мову, тому що це показник того, що є окрема конкретна нація українців.
2: Дуже красиво звучить,
1: до
2: речі.
1: Зі своєю мовою і культурою.
2: Не дивлячись ні на що, потрібно далі робити свою роботу. Mm-hmm. Це архіважливо.
1: Так.
2: Дуже
1: так.
2: сильно,
1: ну,
2: так.
1: Це наше життя.
2: І мова – це наш ідентичний код. Нас можна ідентифікувати по мові. І вона, блін, надзвичайно українська
1: дуже
2: мова.
1: Гарна.
2: Красива.
1: Да, дуже дивно,
2: не така, що... як твої вініри, але дуже гарна.
1: Ну, тим не менш. Дуже дивно, що всі так, ну, не всі, а більшість сперечаються і такі, ой, ми будемо говорити на тому, що там нам дуже зручно.
2: Пускай говорять, Костя.
1: Пускай
2: рано
1: говорять,
2: чи пізно да. вони до них допетрує. Mm-hmm. Давай, значить, вчити українську вчити. Мову. Да, ми і наші слухачі будемо це робити разом з Зінченкою Леною. Це наша продюсерка, редакторка нашого шоу. Вона дуже сильно розбирається в українській мові. Кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Все, наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання або на свою фантазію. Ми готові. Оленка, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
1: Бебехи.
2: Бебехи. Ніби, знаєш, це як в дитинстві. Бебебе.
1: Ні, це там біля СТО стоять водії на своїх бебехах.
2: А, непогано.
1: Ні, це не моє слово. Я знаю, як трактується це слово.
2: Так.
1: Да, в мене навіть є дуже цікаве речення. Я людина, яка двічі розлучена, маю мобільну валізку зі своїми бебехами, яка дуже зручно переходить з квартири в квартиру.
2: Речі?
1: Так, найнеобхідніші речі там.
2: Ти думаєш, це правда?
1: Думаю, так.
2: Блін, у мене зовсім інше значення. Моя бабуся робила такі бебехи в дитинстві, що я наїдався двома. А мама маленький, треба було влупити цілу тарілку. До речі, мої улюблені бебехи з картоплею.
1: Вареники чи що? Ага. Так, ну, поки ми дивимося, що там за тривога в Києві знову. Оленка, давай правильну відповідь.
3: Бебехи – слово, що має кілька значень. По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
1: Ну, десь я, в принципі, був правий.
2: До речі, є вареники з бебехами.
1: Угу.
2: Ну, є такі.
1: Да, я знаю.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду і де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
0: Радіо Байрактар.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить.

день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращим зі світ.

0: Слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Реклама.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Свято прям якесь сьогодні.
2: Яке?
1: Динамо вчора виграло.
2: А, у кого?
1: 1-0 Азербайджан.
2: В баскетболістів?
1: Ні, футбол. Азербайджанський Карабах, плей-офф Ліги конференцій. І прям Пономаренко забив. Прям, ну, не Карабах сам собі,
2: Пономаренко
1: –
2: це син Пономарьова?
1: Ні. Футболіст український. Ні, ну круто. Давно вже кияни не отримували в скарбничку яких залікових балів, а тут прямо…
2: А матюків скільки отримали?
1: Матюків отримали, так. Марта Костюк пройшла, впевнено, в наступне коло WTA 1000. Я вже розбираюся в тенісних турнірах. От. Ну і, в принципі, все. На цьому, ну, ще
2: буду. День народження мого папи.
1: Вітаю, до речі.
2: Ювілей!
1: Вітаю!
2: Як ви? 60 років.
1: Єдине, що незрозуміло, що не постарався, коли тебе робив. Ну, то
2: оце
1: таке.
2: Це хороше питання.
1: За 4 хвилини. Кирило Бондаренко знає також, які новини в Україні і світі. Розповість вам поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, останній місяць канікулів, можна гуляти наповну, бабки будуть. З 1 вересня в педагогів на 20% зросте заробітна плата.
3: Ого.
2: Також двічі зростуть студентські стипендії.
3: Ого.
2: Ребят, ну все. Жили бідно, вистачить.
3: Да?
2: Починаємо планувати кредит на квартиру.
3: Ти прикинь, як зараз раді стали ті, хто хочуть ухилитися від мобілізації. Досить не мобілізують. Ще й, може, стипендію будуть мати.
2: Ні, насправді це круто. І ще б лікарям підняли, то взагалі було б файно.
3: От якби в лікарів була зарплата, як футболістів, і навпаки, я би був мега
2: задоволений.
3: І освітян, так. ДСНС
2: обов'язково.
3: Кирило Модаренко. Не знаю, що у тебе з зарплатою, але з новинами точно все хорошо. Давай послухаємо тебе.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спешу попередження від синоптиків. На зміну аномальні спеції йдуть грозові дощі. Сьогодні накриють захід, північ та частково центр країни. Разом із громовицями очікуємо на шквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Міноборони отримає дані українців з податкової для звір військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. А тепер про політику. Завтра президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни прибуде з візитом до Сербії. Про це повідомили у прес-службі президента Сербії в Учича. Останній, до слова, кілька разів відвідував Україну. Востаннє до Києва приїздив у липні на саміт «Південно-Східна Європа – Україна». А тепер про освіту. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Курецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про футбол. Динамо із голом Пономаренка переграло азербайджанський Карабах у кваліфікації Ліги конференцій. Рахунок 1-0. Матч відповідь наступного четверга, 13 серпня, у Баку. Додам, якщо білосині пройдуть далі, то зустрінуться із переможцем пари Твенте ДАК 1904.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Їсти. Міні-хот-дог.
6: О, це ідея.
7: Міні-сосиска.
6: Міні-ті.
7: Зручно їсти, в дорозі.
6: Їсти,
7: міні-хот-доги.
6: Їсти, їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Я вчора вийшов на вулицю після ефіру, ну там ще якісь були справи, ми були в офісі, типу, у нас тут кондиціонери. От, ну не заздріть, в багатьох є кондиціонери зараз.
2: Да.
3: Я як вийшов, це було таке враження, знаєш, коли ти типу, печеш курочку в духовці, відкриваєш перевірити, чи вона готова чи ні, і на тебе от такий пар просто в голову. От так само вчора було на вулиці цілий день. Це просто якийсь був жах. Але сьогодні наче вже трошки має бути по-іншому.
2: Сьогодні не трошки, сьогодні дуже круто по-іншому. А і давай зараз порозповідати.
3: Порозповідаю.
2: Значить, на заході мінлива хмарність, переважно без опадів, накрапатиме на Хмельниччині і Буковині. Максимум на заході сьогодні нещасних плюс 28. Легка дня. Так, на півночі мінлива хмарність трошки накрапатиме, плюс 26 максимум. На сталевому сході накрапатиме лише в Харківській області, в Луганську, в Донецьку сонячно, максимум на заході плюс 36. На півдні і в українському Криму сьогодні денний максимум плюс 37, ще спекотно. Сонячно буде в Криму і Херсоні, в Одесі, Миколаєві, можливо, трошки накрапатиме.
3: Так.
2: В центральних областях сьогодні максимум плюс 34. Mm-hmm. Трохи дощитиме.
3: Ну, нічого страшного.
2: Столиця України, місті Києві. Протягом дня 24-26, середня температура повітря непогано, як для 7-го.
3: Так. 24-26?
2: Ой.
3: 34-36, можливо, Костя.
2: 32-34. Я випадково відкрив завтрашню температуру. Я все переплутав. Так от, на заході сьогодні трошки дощитиме. Максимум плюс 30. Так, я все переплутав. Так буває. Плюс 30. На півночі також мінлива хмарність, опади в вигляді короткочасного дощу. Плюс 33. На Сталевому Сході сонячно, без опадів. Плюс 36.
3: Так.
2: А в Українському Криму і в южних, південних областях сьогодні плюс 36, я договорюсь сьогодні, сонячно і без опадів.
3: Костя.
2: В центральних областях денний максимум плюс 35, переважно сонячно без опадів. Столиця України, місті Київ,
3: так.
2: Трохи накрапати,
3: так.
2: Плюс 34 максимум.
3: Все,
2: все тепер
3: супер.
2: Точно все.
3: От вам явний приклад того, як виглядає людина, яку вчора напекло сонце.
2: Ну, трохи було, ну що ви.
3: Да, ну, друзі,
2: зато
3: нічого.
2: Я вам і завтрашню розповім.
3: І завтрашню, щоб ви все одразу розуміли. За 3 хвилини, може вже за 2, за півтори, не знаю, Костя забрав всі хвилини. Будемо говорити про те, що в Україні виробляють свої антибалістичні ракети. Коли вони будуть готові, ну, почуєте. Дочекайтеся, зараз музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська ракета жахне по Москві.
2: Коли?
1: Колись, Костя. Mm. Але сурмлять про неї з кожної праски.
2: Не знаю, сьогодні просував собі футболку, то моя праска мовчала.
1: Смішно.
2: А я вже просто не знаю, як до таких новин ставитись, Саш.
1: Розумію тебе.
2: Ні, не розумієш.
1: Чудово розумію. Бо новини про те, що Україна готує ці власні балістичні ракети FP-7 і FP-9, також розробляє свою антибалістичну систему Фрея разом з 10 країнами Європи. Ну, це без перебільшення просто космос.
2: Звучить, як мінімум, оптимістично.
1: Так. Але найбільше в мережі зараз обговорюють не сам факт створення ракети, а фразу «ракета FP-7 вже проходить кодифікацію в Міноборони, і це займе від 2 до 4 тижнів».
2: Ой, Саша, ви цивільні, нічого.

0: відправляють в штурми.
1: Ясненько, Костя. Ну, поясни нам, поки що не мобілізованим.
0: Саш, ну, кодифікація – це, по суті, отримання паспорта та ідентифікаційного коду для нової зброї. Угу. Поки цих паперів немає, держава не має права купувати ракети за бюджетні гроші, а армія поставити її на баланс і списувати під неї пальне чи запчастини. І це займає час, тому що ракета – це не цегла. Фахівці мусять перевірити, чи безпечно її зберігати, як транспортувати, чи не вибухне вона просто на складі.
1: Так, нудно, довго, але без цього ніяк, правильно?
0: Ну, на жаль. І 2-4 тижні кодифікації – це насправді супер швидко для військової машини. За стандартами НАТО такі процедури не дотягнуться місяцями або навіть роками.
1: Готові до нудятіни?
0: Давай.
1: Нащо взагалі називати точні назви, оце FP7, FP9, Фрея, і казати про осінь? Ну, ворог же ж теж читає новини і вже зараз почне шукати якісь цехи, де ці ракети збирають, або глушити логістику компонентів від партнерів.
0: Що ще?
1: Система Фрея, що ще? Це круто, але якщо мізки, оці радари і сенсори, дають партнери, то ми знову стаємо залежними від їхнього дозволу і швидкості поставок.
0: Ну, по-перше, факт оголошення таких розробок змушує росіян нервувати, перегруповувати свою ППО і ховати складські бази далі в тил.
1: А по-друге,
0: якщо партнери бояться давати свої далекобійні ракети для ударів по Росії, то на власні ракети FP7 FP9 ніхто нам заборону не накладе. Своїми ракетами ми можемо бути куди завгодно, так що не нуди, Саша.
1: Ну ладно.
0: Факт залишається фактом. У нас з'являється власна далекобійна балістика, і коли FP7 пройде всі папірці, а FP9 підтягнеться восени,
1: то у тебе буде більше пісень про ураження.
0: Не виключено.
1: В сенсі.
0: Ну там просто папірці треба різні.
1: Ой,
0: печатки,
1: слухай,
0: Саша.
1: Давай хоч ти не нуди.
0: Ну добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, ну два дні без новин. Як-тось важкувато трошки було.
2: Хто без новин?
1: Ну я.
2: А чо?
1: Ну, вчора ж якось було не до цих розважальних частин.
2: Так і що, ми новини з тобою не читали?
1: Ні, ну новини там були якісь 2-3, але ж також, щоб масово.
2: Здрасті.
1: Що?
2: 2-3.
1: Ну, 4.
2: Ну, 4. Здрасті.
1: Ну, дай ще 4, що ти от починаєш там. Розкажи, про що говорили українці минулої доби?
2: Це капець. Ну, розказуй, Костя, було багато, не дивлячись на те, що вчора було, як ти кажеш, не до хіхання, кхахання. Поїхали.
0: Про що говорять?
2: США відновили обмін розвідувальними даними з Україною на попередньому високому рівні, що допомагає Києву ефективніше бити по об'єктах всередині рашки. Про це написало Політіко з посиланням на американських сенаторів.
3: Чекайте, скоро всі все побачать.
1: Та все, дані тебе роздруковують на принтері, в кольорі, тому чекайте.
2: По всім стовбам в Києві розвішують. До речі, про Київ. В Києві судитимуть 20-річного хлопця, який намагався вразити дівчат пуском сигнальних ракет.
4: Ой, дура!
1: Хотів вразити дівчата, вразив походу мозок перед цим.
2: Не можна таке робити, так.
1: Ні, робити не можна. Так,
2: робити.
1: Таким бути.
2: Військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що в лавах Збройних сил України перебувають приблизно 16 тисяч добровольців, що не менше 72 країн світу. 40 із них – громадяни країн Латинської Америки.
5: Я пишаюсь кожним воїном, який б'ється за Україну.
1: Да, грацієс мучачас, чи це на італійську?
2: Я не знаю,
1: ой,
2: Костя.
1: Латинську.
2: Просто дякуємо.
1: Дякуємо. Да. Вони вже, думаю, розуміють.
2: Я думаю, так, да, українську. Чорний гриф, якого випустили на волю із зоопарку в Берліні, полетів на Черкащину, дістав там поранення, його знайшли волонтери і доправили до реабілітаційного центру.
1: Да, повернеться в зоопарк вже з УБД.
2: Це він ще на Лук'янівці в Києві не був.
1: Да. Дякую, Саш, за новини. Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
10: Прийшла зарплата?
11: Не повіриш, це дивіденди.
10: Звідки?
11: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
12: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
13: Усі види стоматологічних послуг.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не тим ми з тобою займаємося, Костя.
2: А чим?
1: А треба якось людям допомагати.
2: Наприклад.
1: 23-річний студент з Південної Кореї, дякую, що не з Північної, створив застосунок, який допомагає пішоходам уникнути спеки.
2: Так.
1: Він прокладає маршрути через затінені ділянки, аналізуючи тіні від будівель, від дерев, від положення сонця.
2: Жасно.
1: Застосунок може ще підказати, з якого боку автобуса краще сісти, щоб менше потрапляти під прямі сонячні промені. Одразу відповідаю на твоє питання, Костя. Ні, в Україні такого немає. Застосунок працює лише на території Кореї.
2: Ну, блін, ну скільки у нас іноземних військових до нас доєднуються. Нічого страшного, хай приїжджає, поділиться тут своїми технологіями, допоможе і війську.
1: До речі.
2: Блін, навіть щось таке створить.
1: Але ти прикинь, ну, ти відкриваєш додаток, кажеш, мені треба там на станцію метро Лук'янівська. І він тобі показує от маршрут, де найбільше тіньок.
2: Знаєш, сьогодні можна відкрити погоду і побачити, що навіть порівнюючи з вчорашнім і позавчорашніми днями, навіть непогано. Тому давайте послухаємо погоду, сьогодні можна видихнути.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.30 на годиннику, 7 серпня на календарі. У більшості регіонів України сьогодні очікується спекотна погода. На заході місцями пройдуть короткочасні, божечки, дощі. Короткочасні.
1: Добре, дякую.
2: От, в центральних, східних і південних областях переважатиме сонячна погода. Захід – плюс 31, максимум, мінлива хмарність. У більшості областей короткочасні дощі. Північ – плюс 34, максимум. На Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, на Сумщині – сонячно. А сталевий схід прогріється до плюс 36, переважно сонячно, без опадів. На півдні температура повітря коливатиметься в межах від 29 до 36 градусів, сонячно, без опадів. Центр – плюс 35, переважно без опадів, але Вінниця місцями короткочасний дощ. На Києві, Київщині сьогодні плюс 34 максимум, мінлива хмарність, короткочасний дощ. Наразі в столиці плюс 29.
1: О, уже?
2: Уже.
1: Угу. Ну, завтра наче планується трошечки менше. Тому...
2: Не трошечки, там суттєво.
1: Терпіть ще один деньок і все буде добре. Щоб було легше, послухайте гороскоп. Там всі правила, як краще прожити цей день. Ти вже придумав якийсь альтернативний
2: ще
1: гороскоп?
2: Ні.
1: Думай. Зараз коротка реклама, музика української перемоги. І повертаємося до вас з гороскопом. Доброго раночку всім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Будемо по актуалу бити.
2: Давай.
1: Сьогодні професійний день спікера, тобто
2: та,
1: і наш з тобою, можливо. От, тому мій гороскоп, який ви спікер, значить раки, емпатичний ментор, створює затишну атмосферу, лев, шоумен, харизматичний лідер, обожнює сцену, Терези, дипломат та модератор панельних дискусій, водолій, Саша, футурист та інноватор, презентує божевільні ідеї та тренди, чому ж ти не робиш це на роботі?
2: А в тебе стрільця?
1: Я вже виключив.
2: Ну, виключив. Нічого страшного, Костя. Він все одно був такий собі, цей гороскоп.
1: Да. Натхненник та ідолог.
2: Давайте до нормального гороскопу. 7 серпня на календарі. Доброго раночку. Поїхав, поможеш?
1: Да.
2: Ну, молодець. Давай.
0: Гороскоп.
2: Овни, досить думати, час діяти, навіть якщо план здається абсолютно божевільним.
1: Спробуйте відпочити і виспатись.
2: Ти вже теж не видумай, Костя, це божевільний, а не нереальний
1: ну,
2: план.
1: Ну, вибачте.
2: Ну, слухай. Угу. Тельці, сьогодні твій день для лінощів, тому офіційно дозволь собі абсолютно нічого не робити.
1: Добре, близнюки, твоя харизма на максимумі. Ти зможеш заговорити зуби навіть касиру в супермаркеті.
2: Ну, було б непогано, Костя, бо з цими цінами на продукти єдиний варіант зекономити – це випросити знижку в касира.
1: Теж помітив, що останнім часом в супермаркетах не вистачає чогось недорогого.
2: Да.
1: Угу. Раки, вилізь нарешті зі своєї мушлі, рак, бо весь кайф цього дня проходить повз тебе.
2: Угу.
1: Ось так от.
2: Левим, світ сьогодні крутиться навколо тебе, тож просто розслабся і приймай компліменти.
1: І привітання.
2: Які привітання?
1: Ну, твого ж папу сьогодні день народження. От нехай приймай компліменти, привітання і кратеньку пісню. І праздную я день народження. І 50.
2: Дякую, Костя. Діви, вимкни режим перфекціоніста, бо ідеально все одно не буде, зате буде весело.
1: Терези, навіть якщо навколо хаос, доля підкине тобі щасливий випадок із грошима чи планами, який змусить тебе видихнути і сказати, все під контролем, я знаю, куди рухатись далі.
2: Слухай, ну така собі впевненість в завтрашньому дні.
1: Ну так.
2: А ти от впевнений в завтрашньому дні?
1: Са. Завтрашнє дно – це єдине, в чому я по-справжньому впевнений, знаєш. Скорпіон, твоя інтуїція сьогодні працює як рентген, тому ніхто не зможе тебе обдурити.
2: Будь ласка. Козероги, стрільці, твоя тяга до пригод занесе тебе в дивні, але дуже круті місця, Костя.
1: А тепер козероги.
2: Робота почекає, а от спонтанна кава з друзями чи прогулянка – ніяк.
1: Скажіть, це козерогу Денису Штилерману.
2: А це співвласник оборонної компанії Firepoint? А що це він не може прогулятися чи випити кави з друзями?
1: Бо їхня балістична ракета FP-7 вже проходить кодифікацію Міноборони. Це займе 2-4 тижні, тому цей час точно людина буде зайнята.
2: Логічно.
1: Не відволікайтесь. Водолій, твої дивакуваті ідеї сьогодні вистрілять, тому не бійся здаватися дивним.
2: Ну, все, Кось, якщо гороскоп каже, що вистрілить, то йду до керівництва.
1: Нащо?
2: Буду пропонувати, щоб нам платили зарплату без роботи.
1: Цікаво.
2: А що, Кось? Люди придумали пити каву без кофеїну, молоко без лактози, сигарети без нікотину, а зарплату без роботи так і ніхто не придумав. Ну що це таке?
1: Саш, ти перед тим, як іти до керівництва, глянь, будь ласка, що там по вакансіям зараз. Ну так, про всяк випадок.
2: Ну, хорошо.
1: Риби, перестань літати в хмарах і зверніть увагу на того, хто поруч.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнікс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість правдування за прослушення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Мою свинцеву

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 68-ма окрема аеромобільна бригада імені Олекси Довбуша отримала на озброєння італійські колісні бронетранспортери БТР «Пума» і мають пісню з цього приводу.
2: Да.
1: Бронетранспорт підігнали нашим мужнім козакам, щоб зберегти життя, бо літає навмання небезпечна я фігня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я, звісно ж, про FPV. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що за пума, Саш, розкажи.
2: То що там?
3: А я розказую.
2: В кросівки?
3: Футболка. Я чекав цей жарт.
0: Курс молодого бійця.
3: Італійська «Пума» – це не важкий танчисько. Це такий броньований військовий кросовер або мікроавтобус.
1: Але дуже практичні. Інколи грубі, з відчуттям стилю, витончені та комфорту, да, як італійці?
3: Ну, якщо я скажу «ні», щось зміниться?
1: Ні.
3: Тоді да.
1: Окей.
3: «Пума» створена для того, щоб швидко, відносно тихо і з комфортом довести бійців з точки А в точку Б. Захистивши їх від уламків і від куль, за розмірами і маневреністю, це як цивільний великий позашляховик, такий типа крузак, трьохсотка, от, або інкасаторський бус.
1: Яке цікаве порівняння.
3: Ось, ну, якщо брати до уваги, що її вартість 300-400 тисяч доларів за одну машину, залежно від версії, то порівняно з інкасаторською машиною дуже навіть непогане порівняння.
1: Згоден. А за що треба доплатити 100 тисяч доларів?
3: За розмір.
1: Знов вся справа в розмірі, да? А казали, що, ну, якби...
3: Та-да, Кость, та-да. Є просто дві версії машини. Менша на 4 колеса, як компактний броньовик для розвідників, на 4-5 людей. І більша, на 6 коліс. Вже як броньований мікроавтобус, куди влазять екіпаж і десант, там плюс-мінус до 8 осіб.
1: Ну, не знаю, треба рахувати, за скільки ті 100 тисяч доларів відіб'ються, все на 3 людини більше можна взяти. Це якщо рахувати Блаблакар з Києва до Полтави, це у нас виходить плюс.
3: На, Кость, так ти ще враховуй захист і комфорт.
1: Ти про що?
3: Ну, дивись, по-перше, тебе навряд чи будуть зупиняти на блокпостах. За це люди готові доплачувати немаленькі гроші.
1: Ну, да.
3: Плюс її броня чудово рятує від того, від чого найчастіше страждають бійці. Від уламків снарядів, від мін, від автоматичних куль, але пряме влучання з танка чи важкої артилерії все-таки не витримає.
1: Не знаю, наскільки мені це допоможе в дорозі Київ-Полтава, але для хлопців і дівчат на фронті це дуже важливо.
3: Отож, бо не менш важливо, що на неї ставлять кулемет. Головне її завдання – не вистрілити все довкола, а захистити бійців в разі раптової стички і вивести їх з-під обстрілу.
1: Ну, супер, так. Супер. Тепер чекаємо ще БТР Adidas, БТР Nike, Under Armour і Stone Island.
3: Stone Island, я так розумію, це для масіків, щоб мав на чому їздити в Буковель своїм мальтіпу? Логічно.
1: Ну, не дуже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів DAF, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Азербайджан вчора програла Динамо Київ. Ну, азербайджанський Карабах програла київському Динамо 1-0. Але це навіть не завадило азербайджанцям в разі потреби постачати газ в Україну. Про це вони заявили. Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов приїздив до України.
2: Ну, що, так і сказав. Каже, слухайте, ну, програли, але нічого страшного.
1: Він, газ, скоріше за все, до того це сказав, ще невідомо. Але ще ж матч відповіді. Там, ну, може, і Карабах виграє, хто знає. Тому дякуємо.
2: Динамо, ми вас віримо, треба програти.
1: Дякуємо міністру закордонних справ Азербайджану, хотів подякувати. І взагалі народу азербайджанському велика вдячність за підтримку. І за 5 хвилин Кирилу Бондаренко також подякуємо за те, що новини шукає. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти атакували цивільну інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині. Травмований 16-річний хлопець. Крім того, росіяни понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок, люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 147 шахедів та дронів інших типів. Далі про ситуацію на західному кордоні. На інформацію про черги вантажівок на кордоні відреагували у Держприкордонслужбі. Кажуть, такої ситуації не спостерігають, адже така кількість автомобілів лише зареєстрована в електронній системі «Є-черга», тому фізично перед пунктами пропуску фур значно менше. Водночас у відомстві підтверджують зростання пасажиропотоку через сезон відпусток. Щодня кордон перетинають від 130 до 150 тисяч громадян. Росія палає. Зранку українські дрони влучили у склад Wildberries в Екатеринбурзі. Це за понад 2000 кілометрів від українського кордону. На території спалахнула масштабна пожежа. А тепер про співпрацю. Азербайджан у разі потреби готовий постачати газ в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Загалом Азербайджан постачає газ у 16 країн, зокрема у 12 європейських. Також Баку планує розширювати співпрацю з Києвом в енергетичній сфері. І на сам кінець про нашу спадщину. У Жовкві на Львівщині після 6 років реставрації для вірян відкрили церкву Пресвятої Трійці. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення та об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У храмі вже провели святкове богослужіння. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А щоб ти собі розумів, консультативний комітет з номінації суддів, що оцінює кандидатів, яких країни висувають на посаду судді Міжнародного кримінального суду, визнав, що кандидат від України Лев Кішакевич не відповідає вимогам посади. Чому? Знаєш чому? Не здав англійську.
3: Та ладно! Ну слухай, я можу скинути йому додаток?
2: Який?
3: Duolingo, я вже третій рік вивчаю.
2: Будь ласка.
3: Знаю indefinite tense, past perfect, present,
2: Perfect. Simple.
3: Презентую погоду зараз на радіо Байрактар з твоєю допомогою.
2: The weather is good. Very,
3: я теж не пройшов походу.
2: Very жарко. Mm-hmm. But tomorrow.
3: Це завтра? Можна українською, будь ласка?
2: No. Ага. But tomorrow... Погода
3: be like. Ми б теж не пройшли з Крамором.
2: В більшості регіонів України, української, очікується спекотна погода. Боже, ми з українською з тобою, напевно,
3: нормально
2: не
3: пройшли.
2: На заході місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як в центральних, східних і південних областях переважно сонячна погода. Захід 23-31.
3: Нічого собі.
2: Марні, сміливо, в більшості областей короткочасні дощі. На півночі 29-34, на Київщині і Чернігівщині місцями короткочасні дощі, на Сумщині сонячно. Сталевий схід 31-36, переважно сонячно і без опадів. Південь Український Крим 29-36, сонячно без опадів, на Одещині дещо прохолодніше, до плюс 32. Центр 30-35, переважно сонячно, на Вінниччині місцями короткочасний дощ. І так, в столиці сьогодні максимум плюс 34, хмарність буде мінливо, короткочасний дощ пройде, наразі в Києві сонячно і плюс 29.
3: Саша, перший історичний український роман, знаєш, хто написав? Чорна Рада.
2: Ні. Пузик.
3: Пантелеймон
2: Куліш.
3: Молодець, ти ж знав, я відчув.
2: На три здав.
3: Поговоримо про нього за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

Завжди любив, світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уяви собі людину, яка написала перший український історичний роман, придумала правопис, яким ми досі частково користуємося, переклала Шекспір, взялася за Біблію і при цьому регулярно сперечалася майже з усіма своїми сучасниками. Хто це?
2: Я не знаю, хай буде Стерненко.
1: Перший український роман.

0: українців свого часу.
1: Тобто без диплома все-таки на роботу взяли.
0: Виходить, що взяли.
1: Ну, молодці.
0: Він писав роман, досліджував історію, записував народні пісні і легенди, займався видавничою справою. А ще Саша створив фонетичний український правопис.
1: Да.
0: Так звану кулішівку. Саме вона стала основою сучасного українського правопису.
1: Я думав, це каша якась. Треба створити крамарівку, тільки от чому вона буде вчити? Цікаво.
0: Не їсти після 11-ї.
1: Це дуже складна наука.
0: А ще саме Куліш написав роман «Чорна рана».
1: Так.
0: Перший історичний роман українською мовою. Що цікаво, він не просто придумав сюжет, а дуже серйозно працював з історичними джерелами.
1: От дуже молодець. А потім він відкрив власну друкарню, видав альманах «Хата», а згодом став одним із редакторів журналу «Основа». Це був перший український журнал, який об'єднав письменників, істориків, громадських діячів. Саме там друкували твори Шевченко, Марка Вовчка і багато інших.
0: Дядька робив корисні штуки свого часу, слухай.
1: Так, як сказали б зараз, контент-мейкер повного циклу.
0: І це ще не все. Наприкінці життя Куліш взявся за справу, яку багато хто вважав неможливою, перекладав Біблію українською мовою. Разом з Іванічем Левицьким та Іваном Пулієм вони працювали над перекладом десятиліттями. Частина рукописів навіть згоріла під час пожежі, і значний обсяг довелося перекладати наново. Ну і остаточне видання завершили вже після смерті Куліша.
1: Да, ну Біблія це не тільки те, що він перекладав, там було багато іншого. 13 драм Шекспіра, твори Байрона, Гьоте, Шиллера і інших європейських класиків.
0: І про які Саша навіть не чув.
1: Да. Іван Франко навіть писав, що українським перекладом Гамлета Куліша можна було без сорому пишатися перед Європою.
0: І пишаємось. Угу. Характер у Куліша був непростий. Він часто сперечався навіть із друзями та однодумцями. От як ти, Саш. Змінював власні погляди, нерідко викликав суперечки. Через це його сьогодні оцінюю дуже по-різному.
1: Так, ну але в загальному Куліш це ж приклад людини, яка все життя будувала українську культуру буквально по цеглині. Писала, перекладала, друкувала, сперечалась, помилялась, але не припиняла працювати. Це найголовніше.
0: І значна частина того, що сьогодні здається нам звичним в українській літературі та мові, починалося саме з його робіт.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.

0: просто забрався на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. «Метро» – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на «Метро.UA».
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
9: Реклама.
10: Їсти, їсти, їсти,
11: на
10: їсти,
11: око.
10: Їсти,
11: на
10: їсти,
11: око. Міні-бургер. О, це ідея.
12: Хрустка курочка
11: і огірок.
12: У міні-булочці.
11: О, це ідея.
12: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
10: Їсти, на око.
12: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
9: Реклама.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило!
1: Почекай. Нам самим потрібні ракети, каже Трамп.
2: Ну от, Костя. А ти казав, що він вже давно фігні ніякої не говорив. Я теж хотів це сказати.
1: Саш, відповідаючи на запитання про посилення російських атак на цивільні об'єкти України, Трамп заявив, що США безпосередньо не залучені до війни та географічно віддалені від неї. Водночас йому боляче бачити, як гинуть молоді люди, а ще згадав, як Байден нам віддавав багато, тепер йому важко відновити ракетний баланс.
2: Ех, діду Байден, пам'ятаємо, як в нас не було розбіжностей?
1: Зараз теж, до речі, найгірші часи.
2: Козарі в рукаві якісь є, Кость.
1: Якісь є, Саша. Обмін розвідданими між США та Україною покращився.
2: Ого!
1: Так, заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки заявив, що Вашингтон відновив обмін розвідданими з Києвом до рівня, який допомагає Україні ефективніше завдавати ударів по Росії.
2: А можна такого рівня, щоб рашка впала нижче рівня моря?
1: Це як Нідерланди чи що?
2: Це якби земля тектонічні плити трошки розсунула, от, поняв? Туди б впали всі ті нелюди, які керують війною, і потім назад все встало.
1: Я такого навіть в кіно не бачив.
2: А я б зняв з дрона українського.
1: Мріємо, Саша, але нам треба своє робити, щоб не чекати, поки Трамп на горі свисне, як
2: так,
1: то кажуть.
2: Так, і що ти пропонуєш?
1: Я пропоную супер-нанотехнологічну українську зброю. Якось буде.
2: Як воно працює?
1: Якось.
2: А якщо не ефективно?
1: Ну, то якось буде, Саш.
2: Добре, ще варіант.
1: Є ще проєкт в розробці, називається «Хай Бог береже».
2: А це як працює?
1: Ну, іконки на авто,
2: так.
1: Мамина молитва і такий, знаєш, погляд з надією в небо.
2: І що, працює?
1: Поживемо, побачимо.
2: Ну, да.
1: Це, до речі, ще одна українська оборонна технологія. Ага. Поживемо, побачимо. Яка не має конкретного часу реалізації.
2: Я так розумію, технологія була розроблена на базі проєкту «Якось буде».
1: А ти хапаєш на літу, Саш.
2: Ось, ну, а хотілося б, щоб це робила ракета «Петріот».
1: Ну, то може колись і зробить.
2: Да.
1: Поживемо, побачимо.
2: Якось буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські дрони влучили в склад Wildberries в Єкатеринбурзі. Mm-hmm. Що ви собі розуміли, об'єкт знаходиться на понад 2000 кілометрів від України.
2: Стриманіше, стриманіше, радіємо, бо потім будемо плакати.
1: Ну, Кость, ми з тобою вміємо це фільтрувати інформацію, тому нам трошки простіше, напевно. Ми з тобою цю інформацію вже четвертий рік живемо.
2: Так.
1: До речі, я не знаю, як наша кукуха це все витримує. От мені дуже цікаво.
2: Та як? Ну, балансуємо, знаєш, там, щось ракета десь впала, погода в Україні, потім там Трамп щось ляпнув. Еліна Світоліна виграла в теніс в черговому колі турніру.
1: Отак і вам потрібно робити, вміти балансувати між новинами. Уразили Wildberries за 2000 кілометрів, клас, радіємо і допомагаємо далі, скидаємо на якісь довгі дрони.
2: Угу.
1: Уразили щось, не дай Бог, у нас, йдемо, купуємо щось в того бізнесу, щоб його підтримати.
2: Молодець,
1: правильно?
2: Дуже класно.
1: Про погоду давай ще поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.31 на годиннику, 7 серпня на календарі. Угу. Сьогодні у більшості регіонів України очікується спекотна погода. На заході місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як в центральних, східних і південних областях пророжатиме сонячна погода.
1: Так.
2: Захід прогріється до плюс 31 градуса, мінлива хмарність, у більшості областей короткочасні дощі. А на Київщині та Пропівніч – Чернігівщина місцями короткочасні дощі, на Сумщині сонячно, в цілому плюс 34 максимум на сьогодні. Mm-hmm. Сталевий схід прогріється до плюс 36 без опадів. Південь плюс 36, сонячно, опадів не передбачається. На Одещині трохи прохолодніше, там плюс 32. В центральних областях температура коливатиметься в межах від 30 до 35, переважно сонячно. На Вінниччині місцями короткочасний дощ. Ну і в столиці України, місті Києві, протягом дня максимум температурний плюс 34. Опадів. А передбачається короткочасний дощ, можливо, пройде в столиці. Наразі в Києві плюс 31.
1: За три хвилини будемо говорити про важливу тему, про те, що мають підняти зарплати вчителям.
2: Ще як казав, медикам, ДСНС.
1: Як казав Костя, хвати жити бідно. Да?
2: Да.
1: Дочекайтеся, зараз коротка реклама, музика української перемоги, і все вам розкажемо. Тільки заплатіть нам за це.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів і вдвічі збільшать стипендії.
2: Але на шпалери все одно скидатись треба, правильно?
1: Ну, ти на святе не посягай.
2: Добре, добре.
1: Ще понад 3 мільйони школярів будуть отримувати безоплатне харчування.
2: Ну все, ну супер, тепер зекономимо нарешті, бо донька оце щодня на булочки витрачає 100 гривень в школі.
1: Ого, ну і одноразки.
2: Що?
1: Я кажу про такі новини, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.
2: Читав. А ще прем'єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
1: Які це питання?
2: Ну як які, Саш? Ну, чи потрібні контурні карти, кольоровий картон, пачка ватману.
1: А як це відноситься до заробітних плат?
2: Якщо ти про заробітну платку, плату батьків, то напряму, знаєш.
1: Окей, добре. Які ще питання?
2: Які питання? Скільки має тримати перерва на каву психологині і вчительки англійської?
1: Ну, Кось, ну поки обговорюється весь 10-й Б, і чого то Ізюмов на місці не може всидіти, ніби в нього шило в сраці.
2: Сказав, як моя класуха.
1: Так, а найголовніше питання, які треба вирішити, це чому атлас географії завжди на 2 сантиметри ширший за рюкзак і через це згинається навпіл. Як обійти помиту підлогу, щоб не отримати ганчіркою від технічки?
2: І в яких випадках мене в житті врятує формула квадрат катетів дорівнює сумі квадратів гіпотенузи?
1: Коли ти її правильно вивчиш, Костя.
2: Там навпаки. Тепер серйозно. А те, що вчителям підвищать зарплату, це дуже добре.
1: Згоден.
2: Тому що освічена нація дорівнює сильна нація.
1: Вау! Це в якому класі таку теорему вивчають?
2: Саш, в класі життєвого досвіду.
1: Гарно, гарно сказав.
2: Скажи.
1: Буде, може, якась надихаюча пісня про вчителів.
2: Ну, звісно ж, буде.
1: Хороше,
2: давай.
1: Да? Давай.
2: Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Тепер відпустка тільки за кордон. Міні Купер і Луї Віттон. Вчителька.
1: Було б добре.
2: Було б добре, якщо
1: чесно. Здається, вони заслуговують.
2: 100%.
1: Бо тягнути цих спиногризів, це...
2: Про себе згадав, да, в школі.
1: Да, було їм важко.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Від творців Приват 24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: і дисципліни.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована до вживання лікарем.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міліті по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
14: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
15: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Це не гра, це прям, ну, життєво необхідна для нас практика. Ми вивчаємо рідкісні українські слова, робимо це за допомогою нашої продюсерки Олени Зінченко. Саш, розкажи, в чому суть?
2: Суть в тому, що людина розбирається в українській мові дуже добре.
1: Угу.
2: І готує для нас, як ти сказав, рідкісні українські слова, значення яких ми, на жаль, не знаємо. Чи на щастя, не знаємо.
1: Деякі там, знаємо, такі слова. Слухай, раз на
2: 30 днів.
1: Щастиво.
2: От, ну і готує ці слова. Ми маємо з Костю скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання, на свою фантазію, і типу відгадати, що вони означають. Все максимально просто.
1: Я вважаю, що варто вже послухати сьогоднішнє слово. Оленка, привіт.
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом анічечирк.
1: Це коли ручка не пише, так? Так, анічечирк. Ну дивись, у мене така версія. Сиділи ввечері з пацанами, чирікали про бізнес, і в результаті анічечирк не передумали. Типа нічого гісенько такого, що з плану.
2: Понятненько, понятненько.
1: А в тебе?
2: Ну, в мене буде таке речення, Костя. Крамар, а ти чого контрольно не написав? Та ручка щось анічечирк. Ти спалив мене на самому початку.
1: А що спалив? Це та версія, яку просто в голову прийшла.
2: Ну, така от і в мене версія.
1: Оленка, яка правдива з наших двох? Або правильніша?
3: Анічечирк означає ні слова, ні звуку, або цілковита тиша. Часто вживається для підсилення значення, щоб підкреслити повну відсутність звуків чи мовлення. У реченні це звучить так. Заляжте там, мов вас і немає. Анічечирк.
1: Анічечирк ми з тобою не
2: розуміємо.
1: Не розуміємо. Хоча, мені здається, так теж не можна
2: дуже цікаві це слова. Дуже цікаві слова. Олена, звісно, як завжди, щось видумає,
1: слухай,
2: а ми позоримось.
1: Олена дуже круту штуку видумала. Вона збирає зараз на тачку для мобільно-вогневої групи, для ДФТГ. Тому варто її підтримати, зайти на соцмережі Олени Зінченко, допомогти, хто чим може, маленькою копійкою. І, ви знаєте, маленькими кроками до великої перемоги.
2: Або купити її курс «Укр без проблем», і всі виручені кошти також підуть на цей збір. Тому заходьте, Олена Зінченко, Фейсбук або Інстаграм. Робіть хорошу справу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Беріть приклад з броварів. Вон у броварах дітям до 16 років заборонили їздити дорогами на електросамокатах.
3: Серйозно?
2: Да. Та ти бачив ці відео? Мало того, я, крім відео, я вживу бачу. От іноді повертаюся додому зі служби і їдуть отак прямо посередині дороги.
3: Є,
2: їм пофіг. Вони там якісь роблять піруети.
3: Два дні тому їду по дорозі додому, вечір, уже й не дуже то добре і видно.
2: І що?
3: На моноколесі
2: літають.
3: Чувак, три смуги, він в середній.
2: Що? Ну як їм пояснити?
3: Так це старша людина була.
2: Старша, так?
3: Ну да. Главное, діти хочуть там, типу, знаєш, трошечки там, типу, перед кентами своїми бути крутими і так далі. Ну так ти старша людина.
2: Крила, ти старше нас чи ні? А, такий самий. Ну добре, тоді розповідай новини, прошу.
3: І злізь з моноколеса.
2: Так, будь ласка.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Окупаційна армія атакувала безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді на Сумщині. Наразі відомо про 10 постраждалих, двоє людей у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахедів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахедів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. Далі звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні з 20-ї години дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Ділянку в напрямку станції метро «Гідропарк» ремонтуватимуть до 17-ї години понеділка, 10 серпня. До того рух транспорту організують першою смугою. Водіїв закликають зважати на це. До пенсійного фонду вже можна подавати документи на оформлення субсидій для придбання твердого палива та скрапленого газу на новий опалювальний сезон. Головна умова – піч і відсутність інших засобів опалення. Найперше розглядати обіцяють заяви переселенців, жителів прифронтових громад, багатодітних родин, самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю. У Броварах дітям до 16 років заборонили їздити дорогами на електросамокатах. Правила також стосуються сігвеїв, гіроскутерів та іншого легкого електротранспорту, на якому відтепер максимально дозволена швидкість 15 км за годину. Нагадаю, подібні обмеження раніше запровадили у Львові. І на сам кінець, в Україні офіційно встановили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСО. І відтепер його щороку відзначатимуть 8 серпня, а це, до речі, вже завтра. Відповідний указ напередодні з'явився на сайті Офісу Президента.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Морозиво їсти, ріжок.
8: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Їсти, морозиво їсти, ріжок.
7: Солоденьке.
8: О, це іде.
7: А, не у роті.
6: Їсти,
7: морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти,
8: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні в центральних і східних областях синоптики прогнозують спеку до плюс 38 градусів. Також місцями грози та шквали. На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зниження температури по всій Україні прогнозують вже від завтра. Скажіть, будь ласка, буде у нас вихідний від якихось небезпек погодних, російських, внутрішніх?
3: Ти вже ж звик.
2: А, ну.
3: Отак і з'являється тривожність. Коли ти прокидаєшся зранку, нічого не відбувається, нема поганих новин, і ти...
2: Що таке? Що таке?
3: Ось так воно і працює.
2: Погода.
3: В більшості регіонів України очікується спекотна погода, як ти вже сказав. На заході місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як в центральних, східних і південних областях переважатиме сонячна погода. Захід. Середня буде 23-25, місцями до 31. Хмарність сміливо, в більшості областей короткочасні дощі. На півночі 29-34. На Київщині і Чернігівщині.
2: Тримайся, тримайся.
3: Місцями короткочасні дощі. На Сумщині сонячно багато. Ши в цьому реченні.
2: Схід.
3: Сталевий схід 31-36, переважно сонячно, без опадів. Південь і український Крим 29-36, середня температура, сонячно, без опадів. На Одещині дещо прохолодніше, до плюс 32. В центральних областях 30-35, переважно сонячно, на Вінниччині місцями короткочасний дощ. Ну і в Києві сьогодні максимум плюс 34, хмарність смілива, короткочасний дощ пройде десь ближче до вечора. Наразі в Києві сонячно і плюс 32.
2: Українська ракета FP-7 вже проходить кодифікацію. Міноборони це займе від 2 до 4 тижнів. Злізники кажуть довго, ми кажемо, що повірте, могло би бути і довше. Пояснимо, в чому суть за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська ракета жахне по Москві.
2: Коли?
1: Колись. Але сформлять про неї з кожної праски.
2: Не знаю, сьогодні просував собі футболку, моя праска мовчала.
1: Смішно.
2: А я вже просто не знаю, як до таких новин ставитись.
1: Розумію тебе.
2: Ні, не розумієш.
1: Чудово розумію. Бо новини про те, що Україна готує власні балістичні ракети, оці FP-7 та EFP-9, а також розробляє антибалістичну систему Фрея. Да, разом з 10 країнами Європи. Слухай, ну без перебільшення. Космос, прям космос.
2: Звучить як мінімум оптимістично.
1: Так, але найбільше в мережі зараз обговорюється не сам факт створення ракети, а фразу «ракета FP-7 вже проходить кодифікацію Міноборони, і це займе від 2 до 4 тижнів, а я як довго».
2: Саш, ви цивільні нічого не розумієте. Да. За логікою армійської бюрократії, навіть якщо ти створив зірку смерті в гаражі, начальник РАО ракетно-артилерійського зброєння не візьме її на склад без трикутної початки накладної в 3 примірних.
1: Прекрасно.
2: Ще треба знайти чорну ручку, бо акт прийому передачі синю не приймають.
1: Угу.
2: А опитувальний лист де?
1: А де
2: довідка від мами?
1: А де?
2: Ну і давай не забувати про обід і те, що має бути людина, яка внесе всі дані в табличку Excel. Ага. Такої людини немає, бо за словами диванних критиків, всіх відправляють штурми.
1: Да. Слухай, ну от поясни тоді нам поки що не мобілізованим.
2: Ну,
1: що відбувається?
2: Кодифікація. Так. Це по суті отримання паспорта та ідентифікаційного коду для нової зброї.
1: Mm-hmm.
2: Поки цих паперів немає, держава не має права купувати ракету за бюджетні гроші, армія поставити її на баланс і списувати під неї пальне чи запчастини.
1: Ага.
2: А і це займає ще й багато часу, тому що ракета – це не цегла. Фахівці мусять перевірити, чи безпечно її зберігати, як її транспортувати, чи не вибухне вона просто на складі.
1: Боже, як всього багато, нудно, довго, складно, але без цього ніяк.
2: На жаль, Саша, є 2-4 тижні кодифікації. Це насправді супер швидко для військової машини. За стандартами НАТО такі процедури не дотягнуться місяцями і роками.

0: Якщо партнери бояться давати свої далекобійні ракети для ударів по рашці, то на власні ракети F-7, F-9 ніхто нам заборону не накладе. Своїм ракетам можемо бити куди завгодно, так що не нуди.
1: Ладно.
0: Факт залишається фактом. У нас з'являється власна далекобійна з балістика, і коли F-7 пройде всі папірці, а F-9 підтягнеться восени,
1: то у тебе буде більше пісень про ураження.
0: Не виключено.
1: В сенсі.
0: Ну, там просто папірці треба різні, печатки.
2: Слухай, давай хоч ти не нуди,
0: ну, добре, Костя. Давай.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Українки продовжують перемагати на великому тенісному турнірі в канадському Торонто.
2: В Канаді найбільша українська діаспора, тому...
1: Ну, це, звісно ж, допомагає. Ну, Еліна Світоліна дуже легко обіграла суперницю, віддала їй лише два гейми за весь матч. 6-1, 6-1.
2: Це означає, декласувала суперницю.
1: Це означає, що гра повністю була під контролем українки, Костя. Mm. Тепер Світоліна увійшла до числа 16 найкращих тенісисток турніру. Mm. Наступною її суперницею стане американка Аманда Анісімова.
2: До речі, Еліна вже вигравала цей турнір у 2017 році, тож має шанс повторити свій успіх.
1: Нехай повторює.
2: Да.
1: Марта Костюк.
2: Марта Костюк.
1: Знаєш таку. Mm-hmm. Теж, певно, пройшла до наступного етапу, перемігши американку Медісон Кіз із рахунком 6-3-6-1. Це була третя зустріч тенісисток і вперше перемогу здобула саме українка.
2: Марта. Марта зараз дуже класній формі.
1: Костя,
2: тобі скажу.
1: Перестань гортати її тіктоки. Попереду в Марти складніше випробування. Матч проти однієї з найсильніших тенісисток світу польки Іги Свіонтек.
2: Зараз українцям з поляками, в принципі, нелегко, тому... Отже, обидві українські тенісистки вже вийшли до 1/8 фіналу, залишаються серед 16 найкращих учасниць турніру і продовжують боротьбу за титул.
1: Да. Готовий?
2: Так.
1: Ну і, звісно, Динамо!
2: Динамо?
1: Читав, Костя. Динамо в матчі плей-офф Ліги конференції обіграло в першому матчі азербайджанський Карабах з рахунком 1-0. Гол забив Матвій Понов!
2: Маренко! Колись ти почав в футболі трошки розбиратися?
1: Ти мене достав просто.
2: А, я розумію. Слухай, ну але ще матч попереду, матч відповіді попереду в Азербайджані.
1: Цього я не знав, Костя, ну але будемо вірити в команду.
2: Та віримо, звісно, віримо, знаєш, постійно, тому що, а що нам ще робити? Так, зараз непрості часи в футболі, як мінімум, але тим не менш, до останнього ми залишаємося зі своїми командами, і в мене з цього приводу є пісня. У спорті нам щастить не завжди, і це болюче, це ж те правда. Програв сьогодні, будем завтра вірити, вірити.

0: роті, бо тільки справжній фанат завжди на твоєму боці.
1: Тільки не футбольний фанат.
0: А який?
1: Футбольний фанат хоче плакати.
0: Вирубай, Люха, все зіпсував. Блін, так старався.
2: Пісня красива.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
1: Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
0: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
0: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
10: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, сьогодні у нас начебто погода йде на спад. Завтрашнього дня вже в більшості регіонів не буде спеки.
2: Да,
1: ще трішечки сьогодні треба почекати.
2: Як не буде спеки? Типу там плюс 27-28, але це не сьогодні, там 38-34. Я, до речі, виходив на вулицю в перерві. Сьогодні хоч можна подихати на вулиці хоч якось, бо вчора це було суцільне пекло. Але
1: Масимо дюті.
2: Да, дорого, не на правах реклами. Mm-hmm. Мусимо розуміти таку історію, що у нас зараз такий цікавий клімат, що навіть у вересні може бахнути знову плюс 40. Тому, народ, як то кажуть, чим багаті, тим раді.
1: Да. А раді ми і багаті тим, що зможемо розповісти вам сьогоднішню погоду. 7 серпня на календарі, давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10:29 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів України очікується спекотна погода. На заході місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як у центральних, східних і південних областях переважатиме сонячна погода. Захід – плюс 31 максимум, мінлива хмарність, як уже сказав, в більшості областей короткочасний дощ. На півночі – плюс 34 максимум, сонячно. Чернігівщині місцями короткочасні дощі, бач, не дуже та й сонячно. Схід сталевий прогріється до плюс 36, переважно сонячно, без опадів. Південь і український Крим плюс 36. На Одещині, можливо, трохи прохолодніше, там плюс 32, в цілому без опадів. В центральних областях переважно сонячно, на Вінниччині місцями короткочасні дощі, в цілому максимум денний в центральних областях плюс 35. В Києві, столиці України, сьогодні максимум плюс 34. Наразі плюс 33, тобто до максимуму залишили зовсім трошечки, мінлива хмарність і ймовірний короткочасний дощ протягом дня.
2: Так, за 3 хвилини будемо говорити про те, що США начебто відновили нам оці розвіддані, типу, в тому обсязі, в якому вони були з самого початку. Mm-hmm. Або, типу, на піку зараз.
1: Добре.
2: Чи правда це, чи ні? За 3 хвилинки дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: США відновили обмін розвідувальними даними з Україною на попередньому високому рівні.
2: Ой, ми без їхніх розвідданих бачимо, які росіяни кончені.
1: Це так, Костя, але ці розвіддані допомагають нам ефективніше бити по об'єктах всередині рашки.
2: Це радує.
1: За словами експертів, сам Дональд Американович дав добро.
2: Раз на рік і палка стріляє.
1: Щось типу того, але нам би, знаєш, ту палку, яка ракети до Петріота має.
2: Згоден, тут дід дає задню. На запитання журналістів він відповідає, що Америці ракети потрібні самі.
1: Конечно.
2: Його логіка така. Адміністрація Байдена передала Україні величезні обсяги озброєння безкоштовно, і тепер американські склади напів мадфака порожні.
1: На, логіка, кажеш, да? Логіка і Трамп, Кость. Ну, це непоганий жарт.
2: Ну, да.
1: Але ж хоч щось, якісні американські дані розвідки. Це супер дорога річ, якої в нас просто немає. Значить, щось там та є в тій голові.
2: Ага, тільки точно розвідка допомагає атакувати, але вона не збиває ракети, які летять українські міста. І якщо США закриють постачання ракет для ППО через позицію «нам самим треба», то ми залишимось без належного захисту від російських ударів. Алло!
1: Слухай, ну там ж наші вже доробляють свою систему Фрея проти балістики. От-от, кажуть.
2: На нам це час, що робити?
1: Згадати, Костя, як було раніше, бо щось, знаєш, сильно балувані стали.
2: В сенсі.
1: Ну а що, Кость, сам подумай. Раніше не було телеграм-каналів, які писали, куди і що летить.
2: Так.
1: Раніше чат будинку, в одного кум, в іншого друг, ще в когось колишній має знайомих в СБУ, розвідці в Білому домі і на Марсі.
2: Мене кум був.
1: Всі все знали. Да, о, все бачиш? Знав. Ніяких Петріотів, Самті чи Айрісів збивали тим, що залишилося ще з часів СРСР. А спеціальні мобільні вогневі групи на пікапах з кулеметами і прожекторами взагалі збирали з гівна і палець на ходу.
2: Ну, було таке.
1: Було. Найпотужніший захист для українських квартир був що? Хрест з малярного скотчу на шипках.
2: Дуже.
1: Люди вірили, що ця конструкція захистить від падіння метеорита.
2: Я це свої вікна скотчем або
1: вклеїв. До тепер отак і воно все висить.
2: Ну, деякі,
1: ну і люди боялися запалити сірник в квартирі, бо вражина з супутника побачить екран телефона і прийшле туди ракету.
2: Да, мітки на початку, пам'ятаєш, то і псо?
1: Да, треба бути трошки приземленіше.
2: Я знаєш, що подумав, от раніше ми мали ці дані і воювали.
1: Да.
2: Потім втратили все одно, рівно стояли і воювали проти ворога.
1: Ну,
2: зараз щось змінилося знову, ми все рівно будемо воювати. Тут мені стається трошки легше, трошки складніше, але все рівно головним залишається одне. Ми стоїмо, стояли і будемо стояти.
1: Тобто питання не в США?
2: Ні, ну, звісно, було б легше, але питання в нас самих. Так,
1: да, чекаємо ракети до Петріотів. Дуже треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ось так, а що, відпустка якось планується? Щось там вже починаєш
2: якось
1: думати? За кордон,
2: да?
1: Можливо, ти ж військовий, тобі можна поїхати. Не знаю, Карпати, Одеса. Які варіанти?
2: Дача. Дача Вегас. Да. У нас з Дашою плани на майбутнє.
1: Дача Вегас.
2: Весь наш відпочинок. У мене з цього приводу є коротка пісня. Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Відпустка, на яку ми заслуговуємо.
3: Бур'ян навкруги, переспілі огірки, гудять комарі.

0: Чи ні? Якщо так, чому я це все терплю? А ще треба там в городі щось покопати, щось кабачка якогось взяти.
1: Це все?
0: Так, це все. Якщо ти про відпустку, то також. Це все.
1: Я думав, там буде якийсь розвиток подій. Нема.
0: Нема?
1: Ну добре.
0: Але буде.
1: Ну да.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ранок відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнікс Банк». Ліцензія НБУ № 56. Кредит до 200 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику. В столицю фурами заїжджати не можна. Заборони стосуються важчих за 2-4 тони фури. І запровадили такі собі тимчасові обмеження руху для вантажівок, щоб не руйнували розпечений асфальт. Більш детально про це розповість Кирило Бондаренко в новинах за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Пакуй валізи, Крамер, їдеш у Львів.
3: Да? Що
2: да. Еліна Світоліна у Львові проведе табір для 20 кращих юних тенісистів України.
3: Так.
2: Да, ну будеш м'ячики подавати, я не
3: а
2: знаю.
3: А чим я?
2: Ну що, чим?
3: Не тенісист.
2: Ну, Саш.
3: Всім?
2: Всім, як мінімум. А, ну, як максимум, клас. Кирило Бондаренко знає більш детально про це. Зараз розповість. Кирило, прошу.
3: Кирило не їде.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Захід країни накрили сильні грозові дощі. Потужно гриміло у Львові та області, а також на Тернопільщині та Хмельниччині. За прогнозами, негода, зокрема, сильний вітер до 20 метрів за секунду та град, до вечора мають поширитись на весь захід, а також на північ та частково на центральні області. Громадян закликають до пильності. Далі про ворожі атаки. Черговий удар по поштовому відділенню. Цього разу росіяни атакували Глухівську громаду на Сумщині. Безпілотники просто знищили будівлю. Люди цілі. До слова, напередодні російські загарбники дроном знищили сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді. Дві людини загинули. Далі про енергетику. На ранок через російські обстріли є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях. Крім того, грози та сильний вітер частково або повністю лишили без електрики близько 120 населених пунктів на заході, півночі, а також у центрі. Разом із тим, через аномальну спеку споживання лише зростає. Тож громадян закликають економно користуватись електроприладами щонайменше до 23-ї години. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автодоріг. І на сам кінець про спорт. Перша ракетка України Еліна Світоліна у Львові проведе табір для 20 кращих юних тенісистів України. Програма з 21 по 30 серпня поєднає спортивну, освітню та психологічну підготовку. Юні спортсмени займатимуться у сучасному центрі із професійними умовами.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: База – це можливість Саші Крамера, щоб його почули нарешті десь вдома і подумали, що людина чимось корисним займається.
3: А до цього, Костя, три години в ефірі.
2: Тихенькі, хахенькі одні твої, Саша. Скільки можна? В країні війна. Давай, про що сьогодні будеш мотивувати? Чим сьогодні будеш мотивувати українців?
3: Буду фразою Пантелеймона Олександровича Куліша.
2: Чому саме його?
3: Ну, тому що сьогодні ми про нього говорили.
2: Молодець.
3: Багато. Да. Історична постать. Угу. Народився він сьогодні?
2: Народився.
3: Супер. Нагадаю, значить, український видатний діяч, письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор і багато-багато
2: іншого. Чого не скажеш про тебе, давай.
3: Я згоден. Колись він сказав про Україну наступні слова. Знаємо добре, що ми в себе дома, серед своєї рідної сім'ї, у своїй рідній хаті, що нам ніхто її не дасть, ніхто не відійме, ніхто ж і не обігріє та й не освітить її так, як ми самі.
2: Отож.
3: Да.
2: Тому, коли ми шукаємо якоїсь допомоги, просимо щось від наших сусідів, ми зрозуміло, що воно нам треба, але поки ми самі не зробимо те, що нам потрібно, воно, на жаль, не з'явиться просто да. Так.
3: І вдома завжди краще, ніж десь. Тому, знаєте, хочеться в тіктоках бачити відео, де кажуть «Я в Україні», а не «Я в Польщі!»
2: Так повернули ж цього дурачка.
3: Його не повернули, він має право їздити поки що туди-назад.
2: Ти диви, який.
3: Молодий.
2: Ну, добре. Тоді бережіть свою сім'ю, свій дім і слухайте радіо Байрактар. Почуємося о 8.00. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Ну все.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: корчма, брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота. О, вже потеплішало.

Anita.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
4: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.
5: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на піль.

0: не це. Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі,
4: там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
14: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
15: Київ на зв'язку. Долучився.
16: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
17: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
18: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

твоя, будь ласка,

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: десь до цілі доплести. Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приватки змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dnipro.m.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Я по

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальників вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців із податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA у Торонто. У двох сетах обіграла американку Медісон Кіс 6-3, 6-1. Наступною суперницею Марти буде полька Іга Швєнтек. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Смачно?
9: Дуже.
8: Це морозиво хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: Я так хрещатик люблю.
11: Який кондиціонер поставили в офіс?
12: Cooper & Hunter.
11: Чому його?
12: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Допоки ми є, країна живе.
19: Кохає, працює, будує нове.
18: Допоки ми разом тримаємо рух,
19: країна тримає ритм.
18: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
20: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
22: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
21: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
23: Це була реклама на радіо Байрактар.
24: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
23: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: висоти. Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Перехта».

0: сплю, як немовля. В сенсі, мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Хмельниччині. Сили ДСНС завершили роботи біля полігону однієї з військових частин. Там 31 липня стався вибух із подальшою детонацією. Водночас рятувальники наголошують, ліквідація наслідків надзвичайної події ще триває. Далі про захист. Групи приватної протиповітряної оборони вже збили понад півсотні ворожих повітряних цілей. До програми залучено понад 50 підприємств, а мобільні вогневі групи виходили на чергування майже 400 разів. Завдяки залученню приватного сектору вдалося посилити захист об'єктів без відволікання основних сил повітряних сил, зазначили армійці. Тепер про поїздки. Залізничники тимчасово змінили маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку через безпекову ситуацію. Для пасажирів підготували альтернативні варіанти. На напрямках Кривий Ріг – Дніпро, П'ятихатки – Дніпро та Лозова – Орілька курсуватимуть автобусні трансфери. Пасажири рейсів із Перемишля, Львова, Трускавця та Солотвина до Дніпра чи Запоріжжя можуть безкоштовно пересісти на електропоїзди від Дніпра. Додатковий квиток купувати не потрібно. Через обхідні маршрути низка поїздів курсуватиме із затримками, а пасажири із сьогоднішніми квитками можуть скористатися будь-яким рейсом свого напрямку до кінця доби 8 серпня. Далі про підтримку. Україна звернулася до Єврокомісії з проханням виділити 220 мільйонів євро екстреної допомоги для аграріїв. Кошти спрямують на компенсацію відсотків за кредитами для малих і середніх фермерів, які постраждали через блокаду морського експорту та атак на порти. Це дозволить сформувати кредитний портфель обсягом до 4 мільярдів євро, зберегти ліквідність господарств та успішно провести осінню посівну кампанію.
0: Новини на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
13: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки UnixBank. Ліцензія ANBU номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна ставка 54,87%. Можливість проведення за прострочення. Деталі на UnixBank.ua.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
16: Мамо, стільки зірочок!
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
19: Це була реклама.
20: На радіо Байрактар.
21: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
24: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
23: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
25: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
26: Українська ракета жахне по Москві.
27: Колись, Костя. Але сурмлять про неї з кожної праски.
26: Не знаю, сьогодні просував собі футболку, то моя праска мовчала.
27: Смішно.
26: Але найбільше в мережі зараз обговорюють не сам факт створення ракети, а фразу «ракета FP-7 вже проходить кодифікацію в Міноборони, і це займе від 2 до 4 тижнів».
27: Ой, Саша, ви цивільні нічого не розумієте. За логікою армійської бюрократії, навіть якщо ти створив зірку смерті в гаражі, начальник РАО, це ракетно-артилерійське озброєння, не візьме її на склад без трикутної початки накладної в трьох примірниках. А ще треба знайти синю ручку, бо акт прийому передачі чорної не приймають, а краще навпаки. А опитувальний лист де? А де довідка від мами? Ну і давай не забувати про обід. Те, що має бути людина, яка внесе всі дані в табличку Excel. Такої людини немає, бо за словами диванних критиків всіх відправляють в штурми. Так залишається фактом. У нас з'являється власна далекабіна балістики, коли FP7 пройде всі папірці, а FP9 підтягнеться восени.
0: То у тебе буде більше пісень про ураження.
27: Не виключено.
0: В сенсі.
27: Ну там просто папірці треба різні.
0: Ой,
27: печатки,
0: слухай,
27: Саша.
0: Давай хоч ти не нуди.
27: Ну добре.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тень

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Від творців Приват 24.
5: Приват змінять українські банки назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Найбуде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і Атоксіл гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксіл гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
14: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
3: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відновлення. На Дніпропетровщині триває підключення Марганця та навколишніх громад до тимчасового альтернативного джерела водопостачання. Через аварію на насосному обладнанні жителі кілька днів без води. На об'єкті працюють 7 бригад зварювальників і близько 20 одиниць техніки. Підготовчі будівельні роботи вже завершили, розпочали монтаж і прокладання секції нового трубопроводу. Паралельно ремонтують обладнання на магістральному водогоні. Тепер про звитягу наших захисників. Сили оборони завдали ударів по радіолокаційній станції раннього виявлення біля Оленівки, місцю підготовки та запуску ударних безпілотників в районі Гвардійського, а також двох наземних ретрансляторів управління дронами. Крім того, вражено склад паливно-мастильних матеріалів у районі Мелітополя та ремонтний підрозділ окупаційних військ у Запорізькій області. Далі про живлення. В Україні вже 5 атомних енергоблоків повністю підготували до майбутнього опалювального сезону. Фахівці завершили планові ремонти. Загалом узимку працюватимуть усі 9 блоків на підконтрольній Україні території. Тепер про освіту. Завершуються випробування для вступників до коледжів, які вступають за результатами співбесід і творчих конкурсів після 11 класу. Їх мають пройти абітурієнти, які вступають без результатів НМТ, що подали заяви про вступ в електронному кабінеті або в паперовому вигляді. Зарахування вступників на бюджет відбудеться до 19 серпня, за контрактом – до 30 числа. І наостанок, в Україні вчора зафіксували понад 20 нових температурних рекордів. Температура в різних областях сягала від 33 до 39 градусів. Найспекотніше було у Луцьку, Києві, Рівному та Ужгороді, де зафіксували нові рекордні показники. Тим часом на зміну африканській спеці йдуть прохолода і грозові дощі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги.
5: О, це іде.
4: Міні сосиска.
5: Міні ті.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
6: Радіо Байрактар.
7: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде. Не старайся з пам'яті, просто

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було. З кимось це.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я біжу

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Людимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Він наш герой. Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води.

0: Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів і вдвічі збільшать стипендії.
11: Але на шпалери все одно скидатись треба, правильно?
10: Про такі новини повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.
11: Читав, а ще прем'єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
10: Які це питання?
11: Ну як які, Саш? Ну, чи потрібні контурні карти? Кольоровий картон, пачка ватману.
10: А як це відноситься до заробітних плат?
11: Якщо ти про заробітну плату батьків, то напряму.
10: Гарно, гарно сказав.
11: Скажи.
10: Буде, може, якась надихаюча пісня про вчителів.
11: Ну, звісно ж, буде.
10: Хороше,
11: давай.
10: Давай.
11: Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Тепер відпустка тільки за кордон. Міні Купер і Луї Вітон. Вчителька.
10: Було б добре.
11: Здається, вони заслуговують.
10: 100%.
11: Бо тягнути цих спиногризів це.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Моя мелодія як день. Любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.

0: ніхто не знає, чи між ними щось є. Небо, яке обрав.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 українських дітей. Це 4 дівчинки та 7 хлопчиків. Усім від 6 до 17 років. Разом із ними евакуювали повнолітню сироту. Дітей в окупації змушували відвідувати пропагандистські заходи та нав'язували чужу ідентичність. Одна з родин вимушено віддала дитину до російської школи через погрози дитячим будинком. Нині усі в безпеці, отримують необхідну допомогу. Тепер про наслідки спеки. В частині Ужгорода через маловоддя річки Уж тимчасово обмежили подачу води. Обмеження стосуються жителів правосторонньої частини міста. Містян просять використовувати воду ощадливо, а водоканал попереджає, що може зменшувати подачу води уночі. До слова, через спеку та нестачу опадів Держводагентство обмежило водокористування для майже сотні підприємств і організацій у басейні Дністра. Далі про ворожий терор. Понад 12 годин триває поїздка потяга Одеса-Кривий Ріг через загрозу російських дронів. Потяг уже тричі вимушено зупиняли через активність загарбників. Наслідок безпекових заходів час у дорозі суттєво збільшився. Тепер звістка з анексованого Криму. Морські безекіпажні катери атакують порт у тимчасово окупованій Ялті. Там здіймається дим, чути стрілянину, місцева влада оголосила евакуацію відпочивальників. В українському командуванні цей приємний інцидент поки не коментували. І наостанок, у Південній Кореї створили застосунок, який допомагає буквально утекти від спеки. Він прокладає маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Крім того, додаток також показує, які місця в громадському транспорті будуть найменше освітлені сонцем під час поїздки. Застосунок уже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
4: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Вдивляється по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Нема.
1: Радіо Байрактар. Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер, ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
15: В умовах війни академічна спільнота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» систематично підтримує українське військо. Студенти та викладачі університету долучаються до волонтерства в організації «Соціальна перспектива». Заручившись підтримкою міжнародних партнерів та небайдужих громадян, вже вдалося передати допомогу на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Командою освітян-волонтерів було здійснено 34 гуманітарні виїзди до районів ведення бойових дій та доставлено понад 131 тонну гуманітарних вантажів. Одним із важливих напрямів соціально-просвітницької діяльності університету «Україна» в умовах війни є розвиток безбар'єрного інклюзивного середовища та системи реабілітації ветеранів та постраждалих від російсько-української війни. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.
14: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
16: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: США відновили обмін розвідувальними даними з Україною на попередньому високому рівні.
19: Ой, ми без їхніх розвідданих бачимо, які росіяни кончені.
18: Це так, Костя. Але ці розвіддані допомагають нам ефективніше бити по об'єктах всередині рашки.
19: Це радує.
18: Це радує. Слухай, ну там ж наші вже доробляють свою систему Фрея протибалістики. От-от, кажуть.
19: На нам це час, що робити.
18: Згадати, Костя, як було раніше, бо щось, знаєш, сильно балувані стали.
19: В сенсі.
18: Ну а що, Кость, сам подумай. Раніше не було телеграм-каналів, які писали, куди і що летить.
19: Так.
18: Раніше чат будинку. Одного кум, в іншого друг, ще в когось колишній має знайомих в СБУ, розвідці в Білому домі і на Марсі.
19: У мене кум
18: був. Всі все знали. Да, о, все бачиш? Знав. Ніяких патріотів, самті чи айрісів збивали тим, що залишилося з часів СРСР. А спеціальні мобільні вогневі групи на пікапах з кулеметами і прожекторами взагалі збирали з гівна і палець на ходу.
19: Ну, було таке.
18: Було. Да. Треба бути трошки приземленіше.
19: Я знаєш, що подумав, от раніше ми мали ці дані і воювали.
18: Да.
19: Головним залишається одне: ми стоїмо, стояли і будемо стояти.
18: Тобто питання не в США?
19: Питання в нас самих.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472-16-5-2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама на радіо Байрактар.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
6: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинуло і ще четверо дістали поранень в Ізюмі на Харківщині. Ворог атакував місто з реактивної системи залпового вогню. Спалахнула пожежа, її приборкують. Обстріляли окупанти Запоріжжя, загинули двоє місцевих жителів. Далі про живлення. В Україні змінили підхід до формування переліків критично важливих об'єктів електропостачання. Тепер такі списки складатимуть окремо для зимового та літнього періодів. Новий підхід дозволить гнучкіше враховувати сезонне навантаження на енергосистему. Основна мета рішення – ефективніше розподіляти доступну потужність і вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів по всій країні. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. Крім того, заклади фахової передвищої освіти отримали право оголошувати додаткові набори. Далі звістка для столичних водіїв. Дорожники обмежуватимуть рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі. Ремонтуватимуть покриття на ділянці від вулиці Сергія Набоки до будівельників. До роботи стануть завтра і працюватимуть до 29 серпня. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі, після чого зала світової шахової слави налічуватиме 61 шахіста. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ, їсти,
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
5: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мікі 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий, Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
13: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
14: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
15: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Українська ракета жахне по Москві. Коли? Колись, Костя. Але сурмлять про неї з кожної праски.
20: Не знаю, сьогодні просував собі футболку, то моя праска мовчала.
19: Смішно. Але найбільше в мережі зараз обговорюють не сам факт створення ракети, а фразу «ракета FP7 вже проходить кодифікацію в Міноборони, і це займе від 2 до 4 тижнів».
20: Ой, Саша, ви цивільні нічого не розумієте. За логікою армійської бюрократії, навіть якщо ти створив зірку смерті в гаражі, начальник РАО, це ракетно-артилерійське озброєння, не візьме її на склад без трикутної початки накладної в трьох примірниках. А ще треба знайти синю ручку, бо акт прийому передачі чорної не приймають, а краще навпаки. А опитувальний лист де? А де довідка від мами? Ну і давай не забувати про обіди. Те, що має бути людина, яка внесе всі дані в табличку Excel. Такої людини немає, бо за словами диванних критиків всіх відправляють в штурми. Пак залишається фактом. У нас з'являється власна далекабіна балістика, коли FP7 пройде всі папірці, а FP9 підтягнеться восени.
2: То у тебе буде більше пісень про ураження.
20: Не виключено.
2: В сенсі.
20: Ну там просто папірці треба різні.
2: Ой,
20: печатки,
2: слухай,
20: Саша.
2: Давай хоч ти не нуди.
20: Ну добре.
21: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
22: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: води.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме – 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади – плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тинь

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
1: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Атрій Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс-банк.ua.
7: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Oxford Medical.
3: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На початку випуску про наслідки російського обстрілу. Окупанти завдали удару по логістичній компанії поблизу Дніпра, горять склади. Тим часом в Одесі загарбники поцілили по стадіону Чорноморець. Одна людина поранена, зазнала руйнувань дах, скління та трибуни. На Запоріжжі під час повторної атаки ворог влучив у пожежний автомобіль. Постраждали двоє рятувальників. Російські загарбники завдали ударів по 7 об'єктах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України. Зруйновано критично важливе обладнання, зупинено роботу низки об'єктів і втрачено суттєві обсяги видобутку. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Регіони продовжують отримувати енергетичне обладнання від іноземних друзів. Цього разу йдеться про допомогу Київщині та Сумщині. Зі складів Міненерго відвантажили придбані скандинавами генератори, вимикачі та інше устаткування. А серед країн-донорів також Швейцарія та Ісландія. Тепер про пильність в мережі. Людям старшого віку слід бути уважними. Аферисти від імені Пенсійного фонду пропонують заповнити анкети. Мета – виманити персональні дані і заволодіти грошима. У кіберполіції нагадують правила користування мережею. Не слід комунікувати із сумнівними співрозмовниками і приставати на дивні пропозиції. І наостанок – 18 діб у відкритому морі заради України. Норвезькі кадети подолали 1200 кілометрів від Бергена до Лондона, щоб зібрати кошти для українських захисників. Ця відстань символізує довжину лінії фронту в Україні. Спочатку вони планували зібрати 43 тисячі євро, але завдяки підтримці людей і партнерських організацій вдалося залучити 172 тисячі. Усі кошти спрямують на закупівлю безпілотників для бригад морської піхоти, які захищають Україну на передовій.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
5: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
11: Ніхто не має дізнатись про приват.
9: Ідея, яка змінила світ.
12: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
9: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
13: Смачно?
14: Дуже!
13: Це морозиво-хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
15: Хрещатик люблю.
16: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
17: Пікантні

0: смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Мамо, стільки зірочок.
0: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
0: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
9: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
7: Азнаурі – сила лева в тобі.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів і вдвічі збільшать стипендії.
14: Але на шпалери все одно скидатись треба, правильно?
13: Про такі новини повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.
14: Читав, а ще прем'єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
15: Які це питання?
14: Ну як, які, Саш? Ну, чи потрібні контурні карти? Кольоровий картон, пачка ватману.
15: А як це відноситься до заробітних плат?
14: Якщо ти про заробітну плату батьків, то напряму.
15: Гарно, гарно сказав.
14: Скажи.
15: Буде, може, якась надихаюча пісня про вчителів.
14: Ну, звісно ж, буде.
15: Хороше,
14: давай.
16: Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Тепер відпустка тільки за кордон. Міні Купер і Луї Вітон. Вчителька.
13: Було б добре.
14: Було б добре.
13: Мені здається, чесно, вони заслуговують.
14: 100%.
13: Бо тягнути цих спиногризів це.
17: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме – 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади – плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантоване ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
11: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: я твоя земля.
1: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран.Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Від творців Приват24.
4: Приват змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних

0: піхотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: США відновили обмін розвідувальними даними з Україною на попередньому високому рівні.
6: Ой, ми без їхніх розвідданих бачимо, які росіяни кончені.
5: Це так, Костя, але ці розвіддані допомагають нам ефективніше бити по об'єктах всередині рашки.
6: Це радує.
5: Це радує. Слухай, ну там ж наші вже доробляють свою систему Фрея проти балістики. От-от кажуть.
6: На нам це чашу робити.
5: Згадати, Костя, як було раніше, бо щось, знаєш, сильно балувані стали.
6: В сенсі.
5: Ну а що, Кость, сам подумай. Раніше не було телеграм-каналів, які писали, куди і що летить.
6: Так.
5: Раніше чат будинку. Одного кум, в іншого друг, ще в когось колишній має знайомих в СБУ, розвідці в Білому домі і на Марсі.
6: У мене кум.
5: Всі
6: був.
5: Все знали. Да, о, все бачиш? Знав. Ніяких патріотів, самті чи айрісів збивали тим, що залишилося ще з часів СРСР. А спеціальні мобільні вогневі групи на пікапах з кулеметами і прожекторами взагалі збирали з гівна і палець на ходу.
6: Ну, було таке.
5: Було. Да. Треба бути трошки приземленіше.
6: Я знаю, що подумав, от раніше ми мали ці дані і воювали.
5: Да.
6: Головним залишається одне. Ми стоїмо, стояли і будемо стояти.
5: Тобто питання не в США?
6: Питання в нас самих.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 8 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, місцями ясно. Температура повітря – 22-28 тепла. У центрі – невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях – хмарно з проясненнями. Дощ – 24-36 із плюсом. На заході теж дощитиме – 22-26 тепла. На півдні та в Криму подекуди невеликі опади – плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Моро.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Радіо.
5: Байрактар.
8: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Випити

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
3: Я сподіваюся через перо.

0: дивишся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавунчі, то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: на радіо Байрактар.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті

0: www.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Бердан.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: здається, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мій брате.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Нехай буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Атоксил гель від Oasil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка Юнікс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 150 гривень. 112 місяців. Реальна річна розетна ставка 54,77%. Можливість виправдання за розслідування. Деталі на Юнікс Банк.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
15: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
18: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар.
20: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
21: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
18: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
23: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
24: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
23: І то правда.
24: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
23: Виходить, що так.
24: Так, а що сталося?
23: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Поту. От, йому пише приємна, симпатична дівчина.
24: Так.
23: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
24: Так.
23: І, ну, і спілкування здається максимально природнім.
24: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
23: Так, да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
24: Фу! Збочинці!
23: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
24: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
23: Кость, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
24: Наприклад.
23: Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Ух, таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
24: Ой-ой-ой, мені колись вінішка так дарували.
23: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
24: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
23: Расті, а вони тут до чого?
24: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оцей, продати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
23: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
24: Дуже смішно.
23: Слухай, а може заборонити соцмережі?
24: Кому? Військовим?
23: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
24: Саш, ну ти ж знаєш, що все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
23: Ну,
24: не
23: да.
24: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів, а перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
23: Ну може. Ну але якщо, якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
24: Так.
23: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
24: наприклад,
23: чат-бот в Телеграмі спали ФСБшника.
24: Так. Ви
23: можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
24: Безкоштовно?
23: Безкоштовно.
24: Окей.
23: Все, все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
24: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, да, і бачите, що дівчина себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
23: Голосовим в Телеграм?
24: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо то є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік в формі ФСБ.
23: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
24: Ну, мабуть, да.
23: Да, будьте обережні.
25: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
26: Оп! Я.
25: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

0: Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Мамо, стільки зірочок.
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Наші краще.
12: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
13: Що це таке?
12: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
13: Прям мільйон?
12: Ну так, да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
13: Непогано.
12: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
13: Так, ну я трошки полазу. В ваших інтернетах взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да. Чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Mm-hmm. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів компанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
12: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
13: Є така.
12: Непогано. Непогано. Що може цей гід, Кость?
13: Цей гід читав? Може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
12: Так.
13: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
12: Дуже цікаво.
13: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
12: Чи це прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
13: Нюанси, звісно,
12: багато
13: є.
12: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
13: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися. І впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
12: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромтеся питати, не соромтеся звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
0: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Байрактар.
5: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку «Лев». Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
4: Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
7: Вкурвило.
8: Нам самим потрібно ракети.

0: ракети, каже Трамп.
1: Ну от, Костя, а ти казав, що він вже давно фігні ніякої не говорив. Я теж хотів це сказати.
0: Саш, відповідаючи на запитання про посилення російських атак на цивільні об'єкти України, Трамп заявив, що США безпосередньо не залучені до війни та географічно віддалені від неї. Водночас йому боляче бачити, як гинуть молоді люди, а ще згадав, як Байден нам віддавав багато, тепер йому важко відновити ракетний баланс.
1: Ех, діду Байден, пам'ятаємо, як в нас не було розбіжностей?
0: Зараз теж, до речі, найгірші часи.
1: Козарі в рукаві якісь є, Кость.
0: Якісь є, Саша. Обмін розвідданими між США та Україною покращився.
1: Ого!
0: Так, заступник голови Комітету Сенату США з питань розвідки заявив, що Вашингтон відновив обмін розвідданими з Києвом до рівня, який допомагає Україні ефективніше завдавати ударів по Росії.
1: А можна такого рівня, щоб Рашка впала нижче рівня моря?
0: Це як Нідерланди чи що?
1: Це якби земля тектонічні плити трошки розсунула, от, поняв? Туди б впали всі ті нелюди, які керують війною, і потім назад все встало.
0: Я такого навіть в кіно не бачив.
1: А я б зняв з дрона українського.
0: Мріємо, Саша, але нам треба своє робити, щоб не чекати, поки Трамп на горі свисне.
1: Так, і що ти пропонуєш?
0: Я пропоную супер-нанотехнологічну українську зброю. Якось буде.
1: Як воно працює?
0: Якось.
1: А якщо не ефективно?
0: Ну, то якось буде, Саш.
1: Добре, ще варіант.
0: Є ще проєкт в розробці, називається «Хай Бог береже».
1: А це як працює?
0: Ну, іконки на авто,
1: так.
0: Мамина молитва і такий, знаєш, погляд з надією в небо.
1: І що, працює?
0: Поживемо, побачимо.
1: Ну, да.
0: Це, до речі, ще одна українська оборонна технологія. Ага. Поживемо, побачимо. Яка не має конкретного часу реалізації.
1: Я так розумію, технологія була розроблена на базі проєкту «Якось буде».
0: А ти хапаєш на літу, Саш.
1: Бать, ну, а хотілося б, щоб це робила ракета «Петріот».
0: Ну, то може колись і зробить.
1: Поживемо, побачимо. Якось буде.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров, пусти свій яд в мою кров.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрон.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
0: Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів і вдвічі збільшать стипендії.
8: Але на шпалери все одно скидатись треба, правильно?
7: Ну, ти на святе не посягай.
8: Добре, добре.
7: Ще понад 3 мільйони школярів будуть отримувати безоплатне харчування.
8: Ну все, ну супер, тепер зекономимо нарешті, бо донька це щодня на булочки витрачає 100 гривень в школі.
7: Ого, ну і одноразки.
8: Що?
7: Я кажу про такі новини, повідомив прем'єр-міністр України. Сергій Корецький на засіданні уряду.
8: Читав, а ще прем'єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
7: Які це питання?
8: Ну як, які, Саш? Ну, чи потрібні контурні карти, кольоровий картон, пачка ватману.
7: А як це відноситься до заробітних плат?
8: Якщо ти про заробітну плату батьків, то напряму, знаєш.
7: Окей, добре. Які ще питання?
8: Які питання? Скільки має тримати перерва на каву психологині і вчительки англійської?
7: Ну, Кось, ну поки обговорюється весь 10-й Б, і чого то Ізюмов на місці не може всидіти, ніби в нього шило в сраці.
8: Сказав, як моя класуха.
7: Да, а найголовніше питання, які треба вирішити, це чому атлас географії завжди на 2 сантиметри ширші за рюкзак, і через це згинається навпіл. Як обійти помиту підлогу, щоб не отримати ганчіркою від технічки?
8: І в яких випадках мене в житті врятує формула квадрат катетів дорівнює сумі квадратів гіпотенузи?
7: Коли ти її правильно вивчиш, Костя.
8: Там навпаки. Тепер серйозно. А те, що вчителям підвищать зарплату, це дуже добре.
7: Сходи.
8: Тому що освічена нація дорівнює сильна нація.
7: Вау! Це в якому класі таку теорему вивчають?
8: Саш, в класі життєвого досвіду.
7: Гарно, гарно сказав.
8: Скажи.
7: Буде, може, якась надихаюча пісня про вчителів.
8: Ну, звісно ж, буде.
7: Хороше,
8: давай.
7: Да? Давай.
8: Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Тепер відпустка тільки за кордон. Міні Купер і Луї Вітон. Вчителька.
7: Було б добре.
8: Мені
7: здається,
8: чесно.
7: Вони заслуговують.
8: 100%.
7: Бо тягнути цих спиногризів, це...
8: Про себе згадав, да, в школі.
7: Да, було їм важко.

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба на сіцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю.

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Берхтар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Берхтар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран.Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Берхтар.
2: Радіо Берхтар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

Нам випало усім число 24. Піхота леви, мілі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

Вдягнули каску, ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчила ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перектат».

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але

0: Мавзолей.
1: Що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальників вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA у Торонто. У двох сетах обіграла американку Медісон Кіс 6-3, 6-1. Наступною суперницею Марти буде полька Іга Швіонтек. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: Мій брати.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран.Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Спи, я тебе остерегтиму. Просто цієї ночі, щоб відпустити зиму, треба заснути конче. Сни твої, наче звати, теплі й м'які на дотик. Щоб тебе впіймати, треба забути, хто ти.
0: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальників вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне